0: ингээл шилжээл те бибинээсээ ингээл шилжээл тэр хонд нар түмэн зовж зүдрээл ингээл яваадсан байх л те.
1: Энэ дэглэм одоо зөвүүн гар бас дахиад 20 жил амьдарчаад дэглэмээ яраастай гинэ.
0: Тийм те.
1: Тийм те. Яаж ер нь амиалсан тодорхой.
0: Одоо тэгэл амиа хонхоол нэг газар л зүхтэн нүдтэй баг.
1: Шилжээл те. За энэ дэглэмийн хор уршиг одоо ч арилаагүй. Камбожид хүний амиа аллах бол болтгоо. Саяхан Солонгосд хүртэл хохирч олчихсан сенсац дэгдээ явж байгаа юм
0: байна гэсэн. Одоо энэ зургийг үзүүл чинь нөгөө менюудийнх нь юу ах шиг бол жишээ сампл явах шиг байна шүү
1: дээ. Тийм одоо илрүүлснүүд нь л газар доороос илрүүлээг одоо ч болох байдаг үлгүй дээ.
0: Тийм чинь мэдээж гаднаас л зэр зэвсгүүд орж ирж байгаа үлгүй дээ. Нөгөө нэг дэмжлэгтээ хятадаас юу гэдгийг зөвлөлтөөс энэ төр тийм
1: бах тийм. Мьянмар, Камбож, Буддын шашинтай гэдэг боловч угтаа тийм бишээ. Дарангуйлаас болоод маш их харгас одоо эвгүй усууд гэж ярих юм билээ шүү гэсэн мэ.
0: Тийм гэсэн шүү. Айл жуулчлахад ер нь бас жоохон боломжтой л бай гэдэг юм байлээ.
1: Тийм юм байна, тийм юм байна. За. За тэгээ нөгөө хунсын Вьетнамын дэмжлэгтэйгээр цэрэг улс төрийн хатуу удирдлагыг тогтоосон юм байна. За тэгээ үүнээс болоод Вьетнамын арим 100 мянган гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй цэргийн багийг Камбожид байнга байрлуулсан. Дэг журам тогтоож хянаж исэн боловч Вьетнамын ард одоо бас асар том санхүүжүүлэгч байсан нөгөө зүйл толбот ус задарчгүй юу?
0: Тийм, одоо дэлхийд даяар цаг үеэр болно шүү дээ,
1: тийм. Тэгэнгүүт чинь энэ чинь нөгөө 91 оны үйл явц тийм 79-с 91 оны хоорондхыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ зүйл толбот ус задарчхаар нөгөө Вьетнамууд чинь юм Камбожтай мантай бусуухан цэргээ гаргаж авалт тэгэл тэгэл өөрийнх их хоронд өөртөө уучраал гэж явж байгаа юм байна л да. За тэгээ 89 оны 8 сард Вьетнамууд цэргүүдээ татаад Камбожоос бүрэн гаргасны дараа Кампучийн ардын бүгд найрамд тус нэрээ өөрчлөөд Камбож улс буюу одоо State of Cambodia болсон.
0: Албан ёсоор.
1: Тэрнээс өмнө Кампуч гэж үүсгэлээ тий. За ингээд шинэ үндсэн хуулиа батлаад коммунист хэмжээ зөөлрсөн юм байна. За бас бид энийг одоо бас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй шүү. Дуудлага хэвчсэн хуучин Кампуч гэж Кампучиач гэж бас бичдэг юм байна. Англиара. За 89 оноос хойш бол Камбодиа буюу одоо Камбож гэсэн.
0: Тий.
1: Энэ нэг бала Пол Бот гэдэг нөхрөөс болоод Камбож ус ингэж баларч байгаа. Үнэхээр
0: тийм байна. Нэг хүний юунаас болоод тий, одоо нэг үйлдэл бол тэнэглэлээс болж ийм бүхэл бүтэн ус ингэж хэдэн жил хохирсан юм дэ эн чинь баг. Хагас 100 жил зовцсон байж тий.
1: Тий. Юугаач очиж ажиллаж үүсэх үдэ гэдгсэн чинь шоронго үзүүлт юм лээ гинэ.
0: Тий, шоронго үзүүлэн. Тэгээд нөгөө яг хуу ян зүрийн сүм юунод байдаг шашны холбогдолтой юмуд бас
1: санагдаж байна. Нэг тийм урт сүм чинь энд байдаг нэг тийм.
0: Тийм баг шүү, баг нэг тий.
1: Алдартай шүү. Чулуу хад чим шиг эсвэл энэ өөр л ахал та би зүгээр нэг хальт миний санаанд дүр зурэн гэж орж ирсэн.
0: Тийм. Би бас Камбож гэж санаад байна. Тэгээд дээрэс нь бас нэг ой ширэнг мэрэнг ингээл аял байдаг юм байна.
1: Аа, ширэнгөө ойд бол аюултай баг.
0: Тийм, бас аюултай.
1: Камбож чи өөрөө тэгээд нөгөө нэг борооны уйрал, юуны уйрал гэдэг эн чинь баарах шүү, байнга шүү, үерт бас авчихад байт юм шүү. Нөгөө борооны хуйлаар. Тэгээд ер нь за, миний мэдхээр хувц үйлдвэрлэл бол энд дэ жинхэнэ явагддаг нөгөө үйлдвэрүүд энд явагддаг хүмүүс дэлхийн хэрэгцээний бас хэдэн хувийг жилье. Бас нэгэн хэдэн хувийг хангадаг санагдчихээн. Тэгээд ер нь хүүхдийн хөдөлмөр бас их байдаг гэж сонсч байсан.
0: За тэгэл тий, нэг улс орон ч тэгэл
1: бала амтнаас болоод
0: ингээд заавал дотроо ингээд дөрүн тал болчоод байлдаад тахаар ч тэгэл бас л хэцүү шттэ тий. За сүултээ нүү боролцохоос өөр харахгүй болсон. За ингээд дотооддоо ч ард иргэд нь алуулаад хэдуулаад тохироод юрсэн. Хөрш орнуудаа ч гай болоод ингээд бараг дуусах гад диг тий. Ингээд Камбожийн асуудлыг авч хилцээд 1991 он Парист инхин хилцээр гихч хийсэн байдаг. За ингээд Камбожид инх тайван тогтоох улсын гэрээ байгуулагдсан. Энэ гэрээнд нь болохоор Камбожид ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхол юм уу хувь заяагаараа холбоотой 19 улс орон гар хэсэг зурсан. Мэдээж нөх хөрш улсууд нь энд бүгдээр орчих واخ тийм. Энэ гэрээгээр нэгт нь иргэний дайныг зогсоох, хоёрт нь улс төрийн бүх хүчнүүдийг хүлэн зөвшөөрөх гэж байгаа. Хооронд алдсаа тахгүй, ингэ хөлөөж илцээ тахгүй. Би нэг хүлэн зөвшөөрнө. За ардчлан сонгуул явуулна. Ард түмэн мэдгээ гэж байна шүү дээ, тийм. За ингэ хаан засгийг сэргээх. За тавт нь нэгц үндэсний байгууллагын бүрэн оролцоог бий болгох зэрэг асуудлыг хилэлцээд бүх оролцогч талууд нь зөвшөөрсөн. Одоо ингэ тийм гэрээний дагуу бол явж эхэлсэн байх л тийм.
1: Анкорват.
0: Тийм, Анкорват шүү дээ.
1: Яа ч нэг мартчихад байна. Нэрээ Камбож, Анкорват.
0: Тийм, тэгэл цаамаан унаал бас аялдаг аялдаг. Одоо л их аялж уучлал бас хөрхөн хөвчөөл байгаа.
1: Манай найруулагч зургийг тавьсан байсан тий. Аа, энэ 91 оны 10 сарын 23-ны нөгөө гарын үсэг зурж байгаа Парист болж байгаа хэлсэн.
0: Аа, тийм байна.
1: Тийм байна. Яг энийг гаргаж байна. Ямар ч зовсаар юм байна. За, энэ удаа бол өстой нүб бол нүб шиг ажилласан гинэ. Гэрэний дагуу 92-оос 93 онуудад нүбийн тусгай баг Камбожид ирж ажилласан. За, энэ тусгай багт дэлхийн төв болон бүрээс боёо одоо нэгц үндэсний байгууллагын гишүүн бараг бүх улсаас манахаас ч ихсэ очсон баг. 22 мянган хүн очсон. Үүн дотроо цэргийн албан хаагчид байсан, зөвлөхүүд байсан, сонгуулийн мэрэгжилтнүүд байсан. За ингээд Камбож орныг сэргээн тохируулахад тусалсан юм байна. Тэд нар юу хийсэн бэ? Нэгдүгээр нь зэвсгүүдийг хураасан, хоёрт нь сонгуулийн Монголын бэлтгэл ажлыг базаж одоо хангаж өгсөн. За гуравт нь дөрөвсдийг Камбож руу буцаасан. Нөгөө нэг хил дээр Тайланд чиг лээсэн. Тэр нь 300 мянган хүн багчаа тий. За дөрөвт нь хүний эрхийн хяналтыг тавьсан. За ийм гол үндсэн дөрвөн үүрэгтэйгээр бүтэн 1 жил хагас Камбожид ажиллаад 1993 оны 5 сард анхны ардчилсан сонгуулийг нь хийж өгөөд тэгэл одоо за одоо ингээд өөртөө уус орно аваад яваарэ гэд гараа авчихсан юм.
0: Авалч үзсэн шүү дээ.
1: Гүй бас нэг нүүпч бас нэг тий.
0: Тий бас нэг.
1: Таалагдчихсан
0: үнцтэй байгуулга байна да тий.
1: Тэгмээр тэн чинь. Ста нэр юу? Яа энэ яс айтахан гээ гэдэг юм бэ? Тэгсэн яасан.
0: За яасан.
1: Хоёр жилийн дараа дахиад цэрэг ирэлтсэн.
0: Зүгээр байж чаддгүй зөвлөгөөнд юм ядаж.
1: Ста нэрээ. За тэгээ нөгөө Пол Пот гэж нэг балеримнаас болоод Камбож улс Камбожийн ард түмэн ийм их зовлон зүдгүүр амсаад 2.2 сая хүнээ алдаад 1.2 сая хүнээ гадаадад дөрвүүлсэн. Тэгээд одоо хүртэл нүүр хүртэл орж ирж туслаад байхад дахиад зэрэг эргэлт гарсан юм байна шүү.
0: Тийм байна.
1: Ста нэг үнэхээр зүрх хэмтэр мэр түүхтэй юм.
0: Ёстой зовлон үдсэн ард түмэн. Ёстой зовж үдсэн гэдэг чинь ийм ард түмэл байд юм байна л да. Бидний монголчуудыг ёстой нэг зовлон үзээгүй гэдэг үний юм тоо баг тий.
1: Оо тэгэл ер нь
0: цаана 300 200 гарын жилэл бид нар бас жоох.
1: Оо бид ч бас завсан завсан. Ер нь бол хүний зовлон харьцуулах зүйл
0: бас тийм ээ тийм ээ.
1: Нэг усан өөрөө ингэж ард түмний хятад хамаг соёл боловсрох гээх боловсрлын юмнуудыг бүгдийг нь устгаад тэгээ зүгээр л 2.2 сая хүний хөнөөн гэдэг бол үнэхээр аимшиг штэ.
0: Хүн
1: амынхаа 50% ингээд их орносоо
0: асар их тэнэглэл шүү дээ энэ бол тийм ээ.
1: Тийм. Эсэ нүби ажил дээр бол үнэхээр сэтгэл хангалуун байла даач 2 жилийн дараа.
0: Йо ядарга гэнэ. 2 жилийн дараа юу гарсан ч. За Лаос, Камбож, Вьетнам оюутнууд манад сурдаг байсан. Одоо төрийн өндөр албан тушаал хашдганч байдаг юм билээ. Тарих толгоо муу үндэснээр таарамжгүй нэгэнтэн зодтолдох юм бол энэ тэндээс бөөнөрө дараад ороод ирнэ. Бөөрлөхөд төч энэ удаа гинэ. Бас.
1: Одоо л тэгэл хөөх юм нь юу яаж байгаа юм шүү нэг жоохон соёлч боловсрал ер нь боловсрал маш чухал шүү дээ. Тэгээд одоо тэр боловсон хүчин чинь нэг бүхэл бүтэн үе устгах юм чи одооноос тэр үеийн дахиад тоологдож эхлэх юм шүү.
0: Тийм л ах та. Хайст сурдаг байсан гэж байна. Хоёрт чинь. Цаа нэг тиймэрхүү бол байна да. Ёстой өрөвдөлтөд төгтөө ард түм юм аа хөрхий гэж байна. Энэ жасан.
1: Ёстой өрөвдөлтөө юм аа. Тэгээд ёстой үнэхээр өрөвдөлтөө юм аа. Шоронгоо үзүүлчихсэн гэсэн чи хайр юм гэнэ. Гэтэ Анкор бат нэр Анкор.
0: Тий Анкор бат бол бас алдартай шүү дээ.
1: За за за. Үнэхээр сонирхолтой. Тэгээ бас үнэхээр илэг эмтрэм түүхчихэж гсэн зохиолчтой баярлалаа.
0: Тийм ээ. Тэгээ нэг хүний тэнэглэлээс болж бүхэл бүтэн улс хэдэн одоо хагас 100 жилээр ингэ зовж болдгийг бол энэ түүхээс бэлхнэ бид нар харж байна шүү дээ.
1: Үнэхээр
0: За тэгээ нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлэг маань онцгой хамтран ажиллагч байгууллага хамгийн их амин дэмтэй хүйтний үйлрэл заавал уух дархлааг дэмжигч UFC Bioch цэрэг хамтран ажилласан. Баярлаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн 10 цаг 10 минутаас ямаа нэмэ халуун дээр нэвтрүүлгээ хүлээвч үзэж сонсоорой. Тэгээд бид гурав дахь хамт байсан бүх сонсогчдоо баярлаа. Баярлалаа хамтрагч. Найруулгачтаас баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.
2: Хотын төвд байрлалтай Австрал Смарт олон улсын сургуульд цөөн тооны эсэлт авч байна. Таны хүүхэд Баруун Австралийн засгийн газрын хөтөлбөрийг Монголд анх удаа хэрэгжүүлэгч олон улсын сургуульд суралцсанаар Австрал улсын бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээтэй төгсөх боломжтой. Барууны ихтэй сургууль тэтгэлэгтэйгээр илсүүлэх цорын ганц эрхтэй Австрал Смарт олон улсын сургууль. Утас 8038-4242, 8038-2626. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-ыг Говьалтай аймгийн төв Алтай хотод 88.3 давхионоор сонсоорой. Радио зөвлөгөөг Халгаа клиник салонаас хүргэж байна.
3: А үс өөрөө эргэтэн хүний нэгийн хэсэг яг эргэтэн баггүй. Тэгээд маш их мэдээлэл хадгалж идэг. Дээрэс нь үсний шинжилгээгээр бол ер нь бол зарим цуснд ч гардгүй тийм шинжилгээний нарийн шинжилгээнүүд бас гардаг. Тэгээд химийн найрлагатай бүтээгдэхүүн хэрглээд харуугасаа ингээл үс улам ингээл тэрхүү үедээ гой олж байгаа юм шиг боловч хуухнасаа ингээл унаал уналт нь их болоод ингээл улам нарийнсаал шингрээлээдэг. А яг органик хэрэглээгээ мэдээж ингээд органик бүтээгдэхүүн хэрэглээд ирэхээр үс ингээ хөвсөйгөөд ингээ өтгөрөөд уналт нь эрс багасаад ингээд ирдэг. Гүн цэвэрлэгээ гэдэг маань яг хуухыг цэвэрлж байгаас гадна давхар энэ нөгөө үсний одоо хийм будагнаас хорцсон хорыг бол маш сайн тайлж өгдөгөө. А мэдээж боломжтой бол ингээд салон дээр ирээд гүн цэвэрлэгээ хийлэх юм бол үр дүнгээ манай тэрхүү сайн програм гэ тэр програмаар харчиж байгаа. Гэртээ бол ингээд хуухыг

0: баяр яг хүлээсэн үн нэрлээ гэдэг хэвээр нэг
1: тийм шүү дээ.
0: Алинга алддгийм байналаа хоргинд. Нөхөрч яг сонсохыг хүссэн бүхэл үгийг нь уянгалуулж чихэн дээр нь цэцэг ургуулхаа мэдлгүй л яхав те.
1: Тийм ээ.
0: Ингээд итгэлийг нь олж авсныхаа дараа нөгөө л өөрч маань. За хамтдаа ирээдүгөө босгоё, бүтээе, болгоё. Байр сууц авъя хөө.
1: За.
0: Тий, хамтын мөрөөдлөө биелүүлээ. Хачин гоё гэр бүл зохоё. Өнөр болъё. Өнөөдрөөс эхлэе. За, гээд байр худалдаж авах мөнгө нэг ч эхэлдэг гинэ.
1: Яа, ийм болохоор л харин ингээд сошиалдаар битгий үнтэй танилцаа гэдэг шүү дээ.
0: Тэгэд лаглаг байрнууд үзүүлээ. Тал талаасаа мөнгө овоож гаргах юм яриад эмгтээчүүдээс мөнгө авангуудаа яад гэж
1: блоклоо блоклоо алгуулчих. Пот пот пот гэж алгуулчих. Дандаа хурамч айлтай юм чи.
0: Оо, жуулчд ихээр ирдэг гогийн эрг рүү очоод шоудаж мөрөөтө тоглож мөнгө өрөөл дуусчихдаг.
1: Ёо, бүр тээ, ёо. Зүгээр зугац зэнглийн хаа.
0: Нөгөө өгөн бол тэнд нэг таж махалын айжуудалт нэг ховын хаус баригдаж байгаа гэж бодож байгаа шүү
1: дээ.
0: Гэтэл тэнд аварга зүгээр голын иргдээр шоудад мөрөөтө тоглоод явчихдаг. За нөхрийн хэрэг илчлэгцсний дараа мэдээж хурдгцсэн эмэгтэйчүүд мань нөхрийг жохомдоо хим байсныг нь цагдаа нараас мэдж аваад шок.
1: Тэгээш тий.
0: Арахгүй шүү дээ нэг ингэдэг нэг зүгээр нэг боломсралгүй жоохон сэргэлэн гард бүгдээрээ хөнтрүүлсэн.
1: Тийм байна.
0: Тий. Сансар судлаач эрдэмтэн гэсэн дутмундаг дөрийг эсгээд байсан нөхөр нь өрдөө дунд сургуулийн боловсралтай нөхөр байж таарна. Нөхөр одоогийн байдлаар бодвол 50 гаруй эмэгтэйчүүдээс дор хаяж 108 мянган орчим Америк доллартай тэнцэх рупий залилж авсан тогтоогдод байна.
1: Оох, мангарч мөнгө шүү дээ тий.
0: Яа. Цагдаан нар нөхрийг хорж шалгаж байгаад 3 сарын ихээр төр суллцсан гэж байгаа.
1: За.
0: Лөөрч хэр одоо ял шийтгэхэд тодорхой болоод байгаа. Харин боловсрол өндөртэй эмэгтэйчүүд энэ арманс залилгийн хохиршуулсан энэ итгэхтэй бол нилээж шуугаан болж байгаа. За, ингээд эрэнгүүт энэ хохирчдийн тоо нэг нэмэгдэхгүй байх л та энэ штэ бол нэг ичээд тэ оо чи нөгөө 50 хэдийн нэг юм уу гээд тэгэхээр чи муухан штэ за цэслээ л
1: яа
0: тэ чимээг хай их бах түүнээс шил энэ 50-50-аас илүү гарна уу
1: гарах бах нэмэгдэх бах
0: за сэтгэлдлүүд нь
1: за
0: бүгд хин нэгээр хайрлуулахыг хүсэх юм да гэж нэрэл тэгэн бүгдээрээ л тэгдэг тэгэл яг нэг таарсан хүн хайгаал явж идэг мөнхтэй эмэг
1: хагаал яш хүлээгээл гэж хэдэг гэж
0: хагаал явж идэг гэнгүүт гүн санаа амтж идэв. Мөнхтэй эмэгтэйчүүдийг эмзэг хүсэлтээр нь ийм үнэнхүү тоглолт хийжээ. Хөрхидөө тэр эмэгтэйчүүд.
1: Харин тийм ээ.
0: Гэцээ
1: манер өмнө.
0: За тийш тэ тийш. Боловсрал гэх юмгүй ажиж хүүхнүүдийг итгүүлж байсан гэхээр сэргэлэн л ярим дааж буруу тал руугаа өгчүүлжээ. Оо ийм юм хийж чадах хүн орвоогоор дүүрэн шүү.
1: Харин тийм.
0: Нэг тэрэн дээр нэг ингэдэг нэг ганц энэ баги маги яваа гарч ирээд байгаа юм шиг зүгээр. Захийн дурак нь ингэж чадсан шүү ер нь бол.
1: Яг байна. Яг.
0: Ирэхдээ үний 13 мэх гэдэг чинь зүгээр энэ дээр бол зүгээр хөнгөн гарч ирнэ.
1: За за за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар худалдааны салбарыг дэмжигч Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа.
0: За. Улаанбаатар хотын орон нутгийн бүх салбар нэгжүүдээр үйлчлүүлэх боломжтой Ариг банк худалдааны салбарыг дэмжих зорилтынхаа хүрээнд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан эргэлтийн өрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын зээлийн нөхцөлөө сайжруулад хугацааг нь уртасгах чад baina.
1: Аа за.
0: Ингэснээр та бүхний бизнесийн өсөлтийг илүү тогтвортой санхүүжүүлэх боломж үрдэж байгаа юм. Ариг банк нь бизнесийн зээлийн бүтээгдэхүүнээ бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн дунд болон урт хугацааны хэрэгцээг хангах уян хатан нөхцөлтэйгээр санал болгодог. За одоо сайн сонсож байгаарай.
1: За.
0: Зээлийн сарын хүүн 1.6-аас 100.95 буюу 2% хүрэхгүй шүү.
1: Тийм байна.
0: За. Хугацаанд 48-аас 120 сар буюу 120 сар гэдэг чинь 10 жил шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм.
0: Ийм хурдтай хугацаатай байгаа гэдэг нь онцлог юм байна.
1: А тийм ээ 48 сар чинь 4 жил шүү дээ, тийм
0: үү? Тийм.
1: Тийм байна.
0: За, зах зээлд өрсөлдөхөө урт хугацаа буюу 10 жил хүртэлх хугацаатай тул сарын төлөлтийн ачааллыг нэлээд бууруулж өгдөг юм байна.
1: Ойлгомжтой.
0: Мөн тодорхой хугацаанд зээлийн төлбөрөө бизнесэнд онцлогтойгоо уялдуулан уян хатан төлөх боломжтой

0: тодорхой хугацаанд гэж байгаа. Зээлийн хэмжээ нь өндөр, зээлийг түргэн шуурхай шийдвэрлэж байгаа.
1: За тэгээ санхүү хэрэгцээг бүрэн ангаж эргэлтийн өрөнгөө нэмэгдүүлэн үйл ажиллагаа өргөжүүлэх хамгийн таатай нөхцөлтэй зээл байх нь тийм ийм баг хүү би хавь ойр сонсоогүй юм шүү.
0: Энэ дандаа нэг хоёр дотор гэдэг чинь.
1: Тийм шүү дээ. Ер нь л бид нар чинь 2.5-аас 2.9
0: 3.6 мургаа гэж ярьж байгаа.
1: 3.9 дээ хүргүй. 4.3 хувийн хүүтэй хүртэл зээл бай. Тэгэхэд энэ чинь амар бага байхгүй. За тэгэхээр хин тохиромжтой вэ гэхээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчэд үйл ажиллагаагаа тэлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй компаниуд тийм ээ орлогын доктортой урсгалтай аж ахуй нэгжүүдэд байх нь байна. За ингээ Улаанбаатар болон орон нутгийн бүх салбар нэгжүүдээр үйлчлүүлэх боломжтой та дэлгэрэнгүй мэдээллийн Ариг банк цэгийн сайт болон Далдал 10 техник гэсэн утгаар аваарай. Далдал 10 техник. За ингээд том зорилгод урт хугацааны санхүүжилт хэрэгтэй гэд Ариг банк байна хамтран ажиллаж байгаа. Ингээд худалдааны салбарыг дэмжигч Ариг банк та баярлаа.
0: За баярлалаа. За одоо чиний мэдээ.
1: Одоо миний мэдээ. За. За хойло чи өмнө нь шүү дээ. Гэтэ нэг хэсэг уулна гайгүй намтцсан байсан. Хойло чи яагаад вэ нөгөө нэг Сингапур төрхийн нөгөө мө Филиппиний гэрийн үйлчлэгч эмэгтэйг нохоо шиг Балкон дээр амьдруулдаг байж агаад нөгөөх нь ингээд насварцсан марцсан гэдэг. За манай Монголын иргэд төртөл ийм асуудал сайхан шиг өртөөл бөө юм болсон шүү дээ тий. За одоо би Австрали шугаа хүрэх гэж байна. Энэ ерөнхийдөө 3 орон дамжсан улс дамжсан хэрэг шүү заяо. Манайхан орж ирээд нөлөмдөг мэдээ.
0: За
1: шүүх хурал нь Австралд өрнөж байгаач Малайз хос энэ хэргийг өдөөлж Индонез эмэгтэй хохирсан гэхээр ялтчгүй энэ улс дамансан шүүгэн болсон байгаа зү тий. За үйл явдал бол бүр уул нь 2021-ээс 2022 онд өрнсөн шүү заяо. Тэгээд нөгөө нэг ингээд шүүх хурал чинь ингээд яваал гэдэг штэ тий. Ингээд яваад үргэлжилж одоо нэг юм сайн шийдвэр нь гарсан гэсэн.
0: Зарим шүүх хурлууч 2-3 жил дамждаг штэ.
1: Тий штэ. За Малайзийн иргэн 44 настай Чикит Чон болон түүний эхнэр 29 настай Энжи Эйлинг Лиам нарыг орчин цагт боолчлын хэрэг үйлцэн хэрэгээр Австрали улсад ял тулгаад байгаа тухай ярьж өгч байна.
0: Айгуу.
1: Ер нь бол ёстой муухан хүмүүс шүү.
0: За харахад бол ёстой гэмгүй царайтай хоёр нөхөр.
1: Тийм багаз.
0: Үу энэ хоёр бол ёстой нэрэ. Гинэн цайлганы туул баймаар царайтай хоёр.
1: Энэ хоёр тийм ерөөс энэ хоёр хүн боолчлчих гинэ гэх юм бол хүн итгэхэрэггүй байгааз. Харин ёо. За тэгсэн яасан. Австрали хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр зацаж байгаагаар бол нь штэ. Энэ хоёр хос нэг Индонез
2: haven't picked up. Paige Coburn reports. When Rebecca Green arrived for an appointment with a urologist, she was asked if it would be okay if artificial intelligence transcribed their conversation. She said yes.
3: I don't want to be in her bad books or be that annoying patient who takes up more of her time.
2: But that decision came to haunt her as the AI software made up a false claim that Rebecca takes psychedelic drugs. She only realised the mistake weeks later when she read a letter her specialist sent her GP, which stated that Rebecca microdoses mushrooms.
3: I was in tears. What is going on here? You can't be doing this kind of thing.
2: Rebecca was particularly stressed as she's receiving workers' compensation, and she worried that any mention of illegal drugs on her medical record could impact her case. After she made a complaint,
4: Тут мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

0: 第六课，
1: 他是谁？
2: 他是老李。
1: 我不认识他。
2: 你认识谁？
1: 我认识老李。
3: Хэдэн жил усан ч задлаа тарахаар ногоон өвс үнэрэн сэнгэсэн гоё үнэртэй байдаг гинэ. Пүү.
4: Сони тий.
3: Би тэгтээ таргыг нь юу цагаан болтон гэж хэвтэ мэдээгүй. Тэгээд тийм махтсан ч гэж бас бодоггүй л тий. Гэтэл ер нь мэрэгч юм чинь бас юу ч.
4: Тий, ер нь жоох эвгүй бас ингээд нэг юм эвгүй дуурдсан шүү яг ингээд авах махан дорсон тарга. Би ер нь хит хит харжсэн тэгээд. Ер нь жоох эвгүй санагтаад. Айх дэрийн ха болцсон шүү дээ. Эвгүй эвгүй.
3: Эвгүй.
4: За. Заагаан нэвтрүүлэг ерөнхийдөө төгсч байна. Хэдүүлээ шүлгээ сонсчоо тэгээд өндөрлөе за
3: тийм.
4: Даш Балбар Яруу найрагчийн шүлгийг сонсч байгаа. Би талын хөх чон гэдэг нэг шүлгийг би юу ячээ. Уншчи гэж бодсон. Тий. Тэхүү.
3: Тгий.
4: Зүгээр үү?
3: Зүгээр ээ. Юу дуугаа. За.
4: За, очиротын Даш Балбар би талын хөх чон. Би талын хөх чон сур шиг сунаж сухаа шиг улааж эрчит дөрвөн хөлөөрөө эрем талыг гаталж агт сайн мордын туурайг сүлдэж анч сайхан ирсийн хорхоо хөдөлгөж арван халтар нохойг замд нь цуулж агшин бүрдээ хүлдэ тэрсэлдсэн би талын хөх чон хуйлэрх их хөндийг төмөр хүлгээр туучин хурдан буута ирс алх гэж занана арсийн минь хуулахын төлөө л ухаант хүн Арат намайг зогсоо зай хөмөрдөн. Байгаль намайг төрүүлж, байдал төрхийн минь урлаж, байга биеийн хин чадлаар амзуу хулгасан. Гэвч хүн намайг үсэн ятна, хаа явсан гэтэж алхахыг завдна, өлөрөвдөн. Өдөр бүр өхөлтэй амдүүж үл залгана би. Өртөө газар давхиадч заримдаа хоосон, тэргэл сарны гэрэл сүдэртэйгэн цуг би шогшин. Тэнхэл минь барагдаж, сүлдсэн хөл минь говьн. Энэ үн тал зах хизгааргүй цэлийн тэнгэрийн доор би гав ганцаар шогшин тэмцэл гэдгийн жинхэнэ утга ялахын жаргал ялагдахын зовлонг тэнэмэл чон би ясан даан тултал мэдэрнэ хороо дээр би чонволж төрөөд хорсол занлыг хэм бүхэнд төрүүлж өвлийн шүн цасан дээр цонхгор сарыг ширтэн өсхийн зовлонд үлж байхад уулс тагжин эрийн чадлаар амьдрдаг хээрийн хөх чон Ирх чөлөөг төлгөө хүсэх яруу найрагчтай ижил төрөлхийн зэрлэг аран шингараа би төмөр хавхтай хөлөөч тас хатаж явсан. Тамийн зовлон биеэр эдэлсэн миний тасарсан хөл минь тэр жалганд хоцорсон цагаан цасан дундуур улаан цусаан цуулсаар цаашлаад зогцсон гурван хөлтэй намайг хүн араатнуу тасралтгүй мөрдөж хүүтэн жавар дундуур машин тан элдсэн эцсийн агшиндаа би эргэж дайрахыг завдсан ч энэ лута эрлэг намааг өршөөж эрэг рүү тед тэрхтээгэр унлаа. Би талын хөх чон биеэр минь салхи нэвч шуурч үл залгахын эрхэнд явсаар өрөөсөн хөлөө алдав. Элчилгүй талын араатан намааг зэрлэг гэж нэрлсэн ч этгээд гажуу сонсогдсон энэрлэнгүй хүмүүс надаас илүү зэрлэг ад үзэгдэж амьд явахын зовлонг ясны найрагчил яг чон шиг мэднэ. Буруу хэрнээ буруутанг бурхан тэнгэр минь өршөө. сайхан амьд явж чадахгүй бол сайхан үхэж чадах авьяас сарны дор яруу наригч сац бас чондол заяасан. Би чон, би хүн шиг сэтгэж бие хайрлаж үзэн ядаж бас яруу наригч ганцаарднам. Намаг хин чөлөөрөвдөн нартаас өтөр тонлохыг завдан бурхнаа соносон хоног хугацаагаан идлэх буруугүй хэрнээ буруутан чон би. Хээр талдаа сахил үхэл хоёртой тэрсэлдэж хэрчлээд уулсыг дагчтал үлж явна. Би талын хөгч байна.
3: Хойтлын ая май болтой. Үнэн хасалж шүү дээ.
4: Гэт нэг юм бас гоё шүлэг байт юм бэлээ.
3: Гоё шүлэг байна. Ташмал бүгэн үг ер нь айгу гоё тийм. Ингийн
4: гоё орлож байгаас бас л нэг хүний дотгошоо өнгөснө. Гоё утгатай шүлэг байлээ шүү.
3: Тийм байна.
4: Яа. За за за. За нэг ингээд имерхүү мэдээлэлээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна да. За тэгээд үргэлжлүүлээд 8 цаг 10 минутаас та мэдхүн нэвтрүүлгээр хэдүүлээ эргээд уулзцгаая. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань өнг засаж буй нэмэх өгөөжийн угалц хэвэн боо мөн Аса Арина хамтран ажилласан. Баярлалаа үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас уулзцгаая. Баярлалаа өнөрчөө. Найруулагч та баярлалаа хамтдасан бүх сонсогч та баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Завхан аймгийн төв Улиастай хотод 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
5: Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна.
6: Жолооч таны аюулгүй байдлын хамгийн ихний нөхцөл бол тод харагдах орчин юм. Бороотой, цастай, шороотой, харанхуй үед салхины шил арчиж таны хамгийн чухал туслах болдог. Гэвч ихэнх жолооч түүнийг бүрэн ажиллагаагүй болох хүртэл төдийлөн анзаардаггүй. Шил арчиж мууцныг илтгэх хэд хэдэн шинж тэмдэг бий. Нэгдүгээрт, шил арчны дараа зузаа мөр үлдээсэн байвал ирдзэн нь нэлэгдэж, усыг бүрэн цэвэрлэж чадахгүй байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт, арчигч хийхнаж, үсэрж, таагүй дуу гаргаж байвал ирдзэн нь хатуурч, уян чанараа алдсан байдаг. Манай орны эрдэс уур амьсгал энэ нэлэгдлийг улам түргэсгэдэг. Гуравдугаарт, арчицны дараа шил бүрсгэр, манантай мэд үлдвэл арчигчны даралт суларсан, эсвэл ирдзэн хэлбэрээ алдсны шинж юм. Дөрөвдүгээрт, ирдзэн нь цуурсан, ирмэгэн салсан байвал яаралтай солих хэрэгтэй. Шил арчигчийг жилд нэгээс хоёр удаа ялангуяа өвөл цоны үлрэл эхлэхийн өмнө шалгаж шаардлагатай бол солих нь хамгийн зөв юм. Мөн шилэн дээр тогтсон мөс, хатсан шаврыг шууд арчигчаар биш, гараар эсвэл зориулалтын хусуураар цэвэрлэж байж ажиллах хэрэгтэй. Ингэснээр ирдзэн цүсгэдхээс хамгаалагдана. Тод харагдаж бол зөвхөн тав тух биш, аюулгүй жолоодлогын үндэс юм. Та Такатай Япо сэлбгийн салбаруудад очоод шил арчигчаа үнгүй шалгуулаарай.
5: Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ.
0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ын маркетингийн албатай холбогдох хутас 88 10 19 4 88 10 66 21.